0: يا بياتي شر
1: مظاهري بي فلاي اذا تشونا
0: ساشي فنوي بتفت
2: يا جنك يبون دورنا مهمة فنوسي كولي
3: قلبان افهم
2: بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا بنا